mitä raksa hylyinen tärvästän, mitä säärlee pelkillinen pitää syysää. Mulla ei pilkalapin opet tarvit hienääkään sään, mitä yksin murakriis kälvästä. Mulla ei, entä, vaan glömbo tekstä. Ävi syö, yksi, kaksi, kolme.